0: još nije daleko od svojih vjernika, niti od cijele crikve. I onda, kada mislimo da smo zaboravljeni, On je uz nas. On je u svim naših teškoća života, nami mnogo bliže nego onda kada patnje i prilike ne ima. Kada mislimo da se utapamo, kada nas neprilike i teškoće bacaju simo tamo u životu, sjetimo se da je Jezus uz nas i da On more pružiti ruku, podići nas, te nas dovesti na sigurno. Ali ga moramo zvati kot i Petar. Spasi me, Gospodine. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
1: Časak radosti.
2: Hajdenjaki, slavonske lole, Dalmatino i Top. To nisu samo dobre grupe, nego i omiljeni interpreti u našoj emisiji Časak radosti, a nje kod i neke druge morete i danas opet čuti, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu po vaši želja de na subotu na večer. Otvorit ćemo današnji koncert s jačkom Leti, leti zmaj, a ove čestitke letu u Nimšku. A to malomu Lijamu Görumu sve najbolje, čuda radosti, sriće, zdravlja i Božjega blagoslova tomu želju za njegov osmi rođendan od svega srca. Stara majka Krista, stari otac Peter, kum Markus, Jenny, mala sestrica Mila i stric Pave. Dragi Lijam, ostane nam nadalje tako dobar školar i nogometaš. Svi te volimo svim srcem i fališ nam. Narjedno bi najvolili odmah odletit k njemu i mu pešonski čestitat, ali poki do ptone ide, šaljemo jednoć zmajsku bandu, malomu Lijamu, živio.

0: Istrietom jačkom ostajemo kod tamburaške muzike, dojduči kićeru nam zaigrat su panonci, tamburaški orkestar panonske gimnazije u Gornje Pulji, a to s jačkom fala. Za ovu imamo sljedeću poruku.
1: Srdačne pozdrave s jačkom fala od panoncov za Mariju Pavičić iz Vuka Borostorfa od unuke Line. Vesela sam da te imam i uživam čas s tobom.

Ja mislim, u ovom našem današnjem koncertu po vaši želja ćemo pregaziti jako, jako čuda kilometrov, odnosno priletit jako čuda kilometrov, a dojduće čestitke, nećete vjerovat, šaljemo prik oceana, a to u Ameriku, u New York. I ufamo se da nas sada slušaju Hanzi i Josefina Fedina. Sve najbolje vašemu 12. rođendanu, to vam želju vaše tete i stari strli iz Pengerta. Rahanziju i Josefini Fedina u New Yorku šaljemo tamburaške čestitke s jačkom sve ptičice iz gore od Hajdenjakova.

rođendan, koga je svečevala Pandiljak 3. augusta s familijom na njedivnoj terasi uz vruće temperature. Karini želju najveć zdravlja i zadovoljstva i da joj se sve nje želje ispunu. Muž Mario, njen najdraža Lena, Laurenc, Tobias i Anna, braća Veronika i Tomas, šugor Jandre, Linda, Starli, Brigita i Joško, kuma Mica, Mihaela, Hanzi i strića Rudi. A čestitkam se pridružuju i Livakovi, živila draga Karina. Karini sada, Dalmatino, moja ljubav.